0: aukcione nepavyko parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos rankinės. Apie tai seniau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Paryžiaus aukcionų namai pranešė, kad nepavyko parduoti iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės. Firmos teigimų siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei tikėtasi. Aukciono rengėjai tikėjosi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 500 tūkstančių dolerių, tačiau statymai vos viršio 150 tūkstančių dolerių. Pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikalnyje rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Kaip sakė su aukcionu susijęs paleontologijos ekspertas, pastaraisiais metais buvo sukurti metodai, biotechnologijos leidžiančios ląstelių kultūrai nurodyti laboratorijoje gaminti tikrą dinozauro odą. Jis pažymėjo, kad ši medžiaga skiriasi nuo veganiškos odos, kuri dažniausiai gaminama iš plastiko. Šiuo atveju ji gaunama iš ląstelių kultūros, todėl tai yra 100% oda. Ir kartu ji gauta iš gyvūno, kuris išnyko prieš 67 milijonus metų. Kadangi nėra jokių precedentų, aukciono namų vadovas paaiškino, kad jiems teko sugalvoti kainą, kuri atspindėtų tiek investicijas reikalingas rankiniai sukurti, tiek jos retumą. Rankinės vertė siekia nuo 300 tūkstančių iki 500 tūkstančių eurų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Naują koaliciją formuojančių partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti susitarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Praėjusį penktadienį Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai baigė koalicinės sutarties projektą, tačiau kai kurias detales dar turi suderinti partijų lyderiai. Šį dokumentą ketinama pasirašyti kitą savaitę. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta dėl ministrų portfelių. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas nėra aišku. Prasideda vasaros priėmimas į profesinės mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti kiek daugiau nei 20,5 tūkstančio mokinių. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės srityse. Teikti stojimo prašymus gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9-10 klasių mokiniai bei 1-4 klasių gimnazistai. Stojantieji teikti prašymus gali iki rugpjūčio 10 dienos. Nespėjus sudalyvauti pagrindinėme priėmime, paraiškas bus galima teikti per papildomą priėmimą rugpjūčio 24-26 dienomis. Grupė studentų kreipėsi į Vilniaus universiteto vadovybę. Prašo nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šio šalies universitetais. Iniciatyvos autorių teigimu Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ryšių nutraukimas su agresoriumi, įskaitant akademinės įstaigas, gali tapti viena pagrindinių priemonių prisidėti prie karo pabaigos. Todėl anot jų tylėjimas jau savaime yra pozicija reiškianti pritarimą agresoriaus veiksmams.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradiniai pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Centrinėje Jungtinių valstijų Misūrio valstijoje sudužus parašiutininkų lėktuvai žuvo visi 12 juos skridusių žmonių, pranešė gelbėjimo tarnybos. Katastrofa įvyko netoli Butlerio memorialinio oro uosto.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this. Oh!

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valstybinės keleivių vežimo bendrovės LTG Link 2 mėnesius taikyta 50% nuolaida valstybės biudžetui kainavo apie 3,5 milijono eurų. Bendrovės duomenimis per šį laikotarpį nuolaida pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių, o jų srautas palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 23%. Įmonės teigimu vien šių metų balandį gegužę traukiniais pirmą kartą keliavo apie 34,5 tūkstančio gyventojų. Šiandien paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių. Vasario pabaigoje, prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui atsisakyti minimalaus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo išlaikymo balo. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti nuo šių metų rudens turėjusio įsigalioti reikalavimo dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime surinkti ne mažiau kaip 4 balus norint tęsti mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. Galutinį sprendimą dar turės priimti parlamentas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad su mokymosi sunkumai susiduriantiems moksleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba, o nesudaromos kliūtys tęsti mokslus. Pataisų iniciatoriai pasiūlė išlaikyti esamą reguliavimą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus mokymosi pasiekimus patikrinime. Anot jų, tai nemažina reikalavimų pagrindinio ugdymo programos baigimui, kadangi mokiniams ir toliau išlieka pareiga baigti privalomą ugdymą ir dalyvauti pasiekimų patikrinimuose. Vyriausybė taip pat pritarė Seimo narių siūlymui nekeisti brandos atestato gavimo tvarkos. Siūloma, kad abiturientams ir toliau pakaktų išlaikyti 2 brandos egzaminus, nors nuo kitų metų buvo numatyta reikalauti 3 išlaikytų egzaminų. Dėl šių pakeitimų taip pat dar turės apsispręsti Seimas.
1: Šiandien prasideda pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė, kuri moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą. Savaitę truksiančio bandomojo projekto metu 5-8 klasių mokiniai kviečiami įsitraukti į aktyves nemokamas veiklas, kurios supažindins vaikus su šiuolaikiniais iššūkiais bei ugdys bendruomeniškumą. Organizatoriai skelbė, jog šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pradės stojimo derybą su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokados, šalys narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į 6 grupes, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar 2 skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų. Derybos paprastai užsitęsia ne vienus metus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar per 80-ąjį Jungtinių valstijų vadovo Trumpo gimtadienį jam paskambino ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją, pranešė Kremlius. Pokalbis truko 55 minutes.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seime skinasi kelią idėją priboti nepriklausomų elektros tiekėjų abonentinį mokestį klientams įvedant 2 eurų lubas. Tiekėjai tokį siūlymą vadina tiesioginių bandymų reguliuoti laisvoje rinkoje veikiančio verslo kainodarą, bei tikina, kad mokestis yra reikalingas. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas, svarstydamas elektros energetikos įstatymo pataisas, pasiūlė nustatyti, kad nepriklausomi tiekėjai negalėtų taikyti didesnio nei 2 eurų mokesčio. Jį klientai moka kas mėnesį, jis nepriklauso nuo suvartotos elektros kiekio. Šiuo metu tiekėjai siūlo planus euro 86, 3 eurų 40 centų abonentinių mokesčių. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia neįlinę konferenciją balsuos dėl prezidento Jono Staselio atšaukimo iš pareigų. Taip pat planuojama paskirti laikinai asociacijos prezidento pareigas eisiantį pavaduotoją, patvirtinti naujo prezidento rinkimų tvarką. Asociacijos konferencija balandžio pabaigoje pareiškė nepasitikėjimą prezidentu. Staselis teigė, kad jam įsakyta priekaištų dėl esą padarytos reputacinės žalos organizacijai. Anot jo, tai daugiausia susiję su jo buvusia veikla LRT taryboje. E-sveikatą iškelti iš registrų centro norima skubant be pasiruošimo. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerlekienė dėl skubos kritikuoja sveikatos apsaugos ministerijos planą e-sveikatą iškelti iš registrų centro, kad jie rūpintųsi viena iš ministerijai pavaldžių įstaigų. Pasak jos, problemos dėl duomenų nesaugumo ar sistemos rigimai nesusijusios su tuo, kam priklauso e-sveikatos priežiūra. Jos yra susijusios su visai kitomis problemomis, kurios šiuo metu nėra sprendžiamos tame lygyje, kuriame turėtų. Gerlekienės teigimu ligonių kasa linkusi labiau kontroliuoti administravimą ir finansinius reikalus. Ir jeigu e-sveikata su duomenų bazėmis pereis ligonių kasai, tokiu atveju finansavimas gali būti skiriamas daugiau informacinių technologijų, įrangai, IT specialistų pritraukimui ir finansavimui ir tai gali nustelbti gydymo klinikų procedūrų finansavimą, kas jau ir taip dabar stebima. Įspėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė. Pasak jos, neaišku, kiek kainuotų e-sveikatos perdavimas, bet ji prognozuoja, kad tai būtų apie 40 milijonų eurų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija paleido raketų salvę į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo istorinė Kyjevo Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą ir žuvo 9 žmonės, o per Ukrainos smūgius į pietus nuo Maskvos žuvo 3 asmenys. Ši atakų banga kilo tuo metu, kai žinios apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą pradėjo tiesti kelią taikai kare artimuosiuose rytuose. Tai išryškino pažangos stoką siekiant užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą Ukrainoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina susitikti su Egipto vadovu Prancūzijoje prasidėsiančio didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimo metu. Egipto prezidentūra pareiškime teigė, kad prezidentas per viršūnių susitikimą turėtų surengti keletą dvišalių susitikimų, įskaitant ir dvišalį susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Priduriama, kad derybose bus daugiausiai kalbama apie būdus, kaip išspręsti tarptautinės geopolitinės krizės ir spręsti jų pasekmes prekybai, energetikai ir tiekimo grandinėms.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kinijos povandeninis laivas atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kinijos mokslininkai Indijos vandenyno dugne atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną ir nustatė, kad šiame milžiniškame naujų ir senų banginių liekanų plote prieglobstį randa didžiulės gilivandenių gyvūnų bendruomenės. Be to, kaip rodo žurnale Nature paskelbta tyrimo ataskaita, tai yra giliausia ir seniausia žinoma banginių kapavietė Žemėje, kai kurių fosilijų amžius siekia 5 milijonus 300 tūkstančių metų. Mažu po vandeniniu laivu gelmes nusileidę kinų mokslininkai matė daug keistų banginių palaikais besimaitinančių gyvūnų. Manoma, kad daugelis iš jų mokslo pasauliui yra nežinomi. Tarp beveik 500 skeletų rastų iki 7000 metrų gylyje, 1200 km ilgio kapinyne Indijos vandenyne į vakarus nuo Australijos, buvo aptikti ir naujos, nors jau išnykusios, banginių rūšies kaulai. Pagrindinis tyrimo autorius iš Kinijos mokslo akademijos sakė, kad paaiškėjus atradimo mastui, mokslininkai buvo priblokšti. Buvo žinoma, kad kai banginiai miršta ir nugrimsta jūros dugną, jų nuskendę kūnai tampa maisto šaltiniu giliavandenėms būtybėms. Tačiau atrasti tokio masto nekropolį buvo visiškai netikėta. Jo plotas, gylis ir amžiaus intervalas gerokai viršijo viską, ką buvo galima įsivaizduoti. Manoma, kad tiek daug banginių būtent šioje vietovėje žuvo, nes tai yra populiari maitinimosi vieta, bet to čia yra susiformavęs V-formos griovys, kuriuo palaikai krenta į jūros dugną. Tarp gaišenomis mintančių gyvūnų mokslininkai pastebėjo medūzų, jūrų žvaigždžių, kirmėlių ir dvigeldžių moliuskų. Dauguma iš 485 mokslininkų aprašytų fosilijų priklausė įvairioms snapuotojų banginių rūšims. Remdamiesi rastų kaulų skaičiumi, mokslininkai apskaičiavo, kad visoje teritorijoje, vadinamoje diamantinos zona, gali būti daugiau nei 100 milijonų gaišenų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams atitenka energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji, aplinkos ar žemės ūkio kol kas nėra aišku. Pasak laikinojo demokratų vadovo, šią savaitę taip pat planuojama pasirašyti koalicinę sutartį. Vis tik iki šiol nėra aišku, ar keisis vyriausybės vadovas. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti apie 20,5 tūkstančio mokinių. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministerijos daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės srityse. Teikti stojimo prašymus gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9-10 klasių mokiniai ir 1-4 klasių gimnazistai. Stojantieji teikti prašymus gali iki rugpjūčio 10. Nespėjus sudalyvauti pagrindinėme priėmime, paraiškas bus galima teikti per papildomą priėmimą rugpjūčio 24-26 dienomis. Šiemet sudaryta beveik 20 tūkstančių naujų antros pakopos pensijų kaupimo sutarčių. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1 400 000 kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 000. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėja bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvus dalyviai įmokų nemoka. Dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos ir Iranas po kelias savaitės trukusių derybų pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Pakistano ministras pirmininkas pareiškė, kad abi šalys įsipareigojo nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Netrukus po to Trumpas savo platformoje taip pat patvirtino, kad susitarimas pasiektas. Ir jis įsakęs atidaryti Hormūzo sąsiaurį, neimant jokių mokesčių ir tuo pačiu nedelsiant panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano uostų blokadą. Vakar vakarą Graikijos Peloponeso pusėsalio pietvakarių supurtė 5,1 balo žemės drebėjimas. Pasak Atėnų geodinamikos institutų apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu. Požeminis smūgis buvo juntamas ir Kretos salos vakaruose.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, jog demokratams atitenka energetikos, sveikatos ir dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas nėra aišku. Pasak laikinojo Demokratų vadovo, šią savaitę taip pat planuojama pasirašyti koalicinę sutartį. Vis tik iki šiol nėra aišku, ar keisis vyriausybės vadovas. Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Europos kosmoso agentūra pasirašė tai numatančią sutartį. Pagal ją biuras Lietuvoje veiks iki 2028 metų. Netrukus bus skelbiama programos vykdytojų atranka, o lėšos tam bus skiriamos iš Lietuvos įnašų agentūrai. Anot pranešimo, šalies mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais. Taip pat konkursuose ir projektuose skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas. Pažeidžiamiems gyventojams ir smulkiam verslui kompensacijos elektromobiliams. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų naudotam iki 12. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromų automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra, skatinamas tiek privačių, tiek viešų prieigų įrengimas.
1: Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Paryžiaus ir Jungtinės karalystės suformuota karinė misija skirta padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje yra pasirengusi dislokavimui. Šie komentarai pasirodė po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pranešė pasiekę susitarimą nutraukti karą, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Sutartį planuojama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas vėliau šiandien priimsiantis Jungtinių valstijų lyderį Donaldą Trumpą didžiojo septyneto viršūnių susitikime teigė, kad Jungtinės karalystės ir Prancūzijos misijos priemonės yra vietoje ir paruoštos dislokuoti. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras pasmerkė Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Jis pabrėžė, kad jo šalis nėra saistoma šio susitarimo. Tai buvo pirmoji Izraelio pareigūno reakcija į pasiektą susitarimą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Dauguma europiečių Ukraino laiko sąjungininkė arba būtina partnerė. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europiečiai ir toliau remia Ukrainos savigyną nuo Rusijos. Dauguma žemyno gyventojų laiko Ukrainą sąjungininkę arba būtina partnerę, rodo nauja Europos užsienio santykių tarybos apklausa. 15 Europos šalių atlikta apklausa parodė, kad apskritai respondentai laiko Ukrainą šalimi, su kuria Europa turėtų palaikyti strateginį bendradarbiavimą. Daugiau nei 30% respondentų Ukrainą apibūdino kaip sąjungininkę. Didžiausias palaikymas yra Švedijoje – 52% ir Danijoje – 45%. Jungtinėje karalystėje Ukrainos sąjungininkė laiko 26% apklaustųjų. Lenkijoje ir Vengrijoje patyrusiose įtampa dvišaliuose santykiuose su Kyivu atitinkamai 24% ir 15% respondentų Ukrainą laiko sąjungininkė. Daugiau nei 30% apklaustų europiečių Ukrainą apibūdino kaip reikalingą partnerę. Ši nuomonė buvo panaši daugumoje šalių išskyrus Švediją – 27%, Italija – 29%, Vengrija – 28% ir Bulgarija – 26%. Apklausa parodė, kad apskritai europiečiai dabar palankiau vertina Ukrainą, nei jungtinės valstijas. Drauge, teigiamas požiūris į Ukrainą nebūtinai reiškia paramą tiesioginiams kariniams įsipareigojimams. Dauguma respondentų nepritarė kariuomenės siuntimui į Ukrainą, kai bus sudarytas taikos susitarimas. Nepritarimas kariuomenės siuntimui ypač akivaizdus trijose Europos gynybai svarbiausiose valstybėse. Vokietijoje 28%, Prancūzijoje 23% ir Lenkijoje 30%. Parama tarptautinių taikos palaikymo pajėgų dislokavimui Ukrainoje po karo gana nedidelė. Suomijoje tam pritarė 17%, Danijoje 18%, Ispanijoje ir Portugalijoje po 15% ir 11% Jungtinėje karalystėje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Baigiantis koalicinėms deryboms, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Praneša naujienų portalas Elrytas. Savo bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti socialdemokratų tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis. Koalicinėje sutartyje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą 21-osios vyriausybės programą, kas jau signalizuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba 20-oji vyriausybė. Praėjusią savaitę įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui vidaus reikalų ministras sako, kad dėl to keisis neteisėtų antrinių migrantų patikrinimo procedūros, bet neprincipinė Lietuvos taikoma apgręžimo politika prie Baltarusijos sienos. Įsigaliojus minėtam paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos paragino peržiūrėti migrantų apgręžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Pasak ministro, augant neteisėtai antriniai migracijai per Latviją ir įsigaliojus naujam reglamentui, tokie atvykėliai Lietuvoje gali užtrukti ilgiau dėl jų patikros procedūros, tačiau galiausiai vis tiek bus perduoti šaliai, kurioje pirmą kartą kirto išorinę ES sieną. Išvados dėl Lietuvos oro uostų ir transporto agentūros pasirengimo oro pavojui birželio pabaigoje. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Susisiekimo ministrui kritikuojant, kad prasčiausiai su gegužę du kart skelbtu oro pavojumi susitvarkė Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra, ministro suburta darbo grupė dėl įmonių pasirengimo oro grėsmėms išvadas ir rekomendacijas pateikti žada iki birželio pabaigos. Ministras gegužės 20 dieną pasibaigus Vilniaus apskrityje paskelbtam oro pavojui sušaukė ministerijai pavaldžių įmonių ir bendrovių vadovus. Jau kitą dieną įvyko susitikimas, kuriame buvo aptarta, kaip veikia kritinės transporto infrastruktūros reagavimo mechanizmai, įvertintos kilusios problemos ir identifikuotos rytis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą panašioms situacijoms ateityje.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinės valstijos ir Iranas šią savaitę Dohoje surengs netiesioginius susitikimus prieš oficialiai pasirašant susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, pranešė vienas diplomatas. Jis pridūrė, kad Kataro tarpininkai išvyko iš Teherano po 17 valandų trukusių intensyvių derybų, kurios prasidėjo vakar ir baigėsi susitarimo pasiekimu. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šią savaitę priima pasaulio lyderius paskutiniame savo didžiojo septyneto viršūnių susitikime, šalies vadovui jaučiant, kad antroji Donaldo Trumpo kadencija įtvirtino jo stipresnės Europos svajonę, nors ši vizija dar toli gražu nėra įgyvendinta. Į valdžią 2017-aisiais atėjęs, tuomet dar jaunas, 40-ties nesulaukęs buvęs bankininkas Makronas turėjo mažai politinės patirties, bet daug idėjų, iš kurių viena buvo tam, kad Europa turėtų įgyti strateginę autonomiją ir mažiau priklausyti nuo jungtinių valstijų. Prieš šiandien prasidedantį viršūnių susitikimą Makronas susitiks su jungtinių valstijų lyderiu, o trečiadienį priims į vakarienės Versalio rūmuose netoli Paryžiaus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžių paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas buvo netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje, kur iš kartos į kartą buvo perduodamas nežinant tikrosios jo vertės ir autorystės. Žymiausi Karavadžio kūrybos tyrėjai patvirtino, kad tai autentiškas kūrinys, laikytas dingusiu daugiau kaip 40 metus. Valdovų rūmų teigimu šis atradimas sukėlė milžinišką menotyrininkų ir kultūros bendruomenės susidomėjimą, todėl paveikslas buvo restauruotas ir per keletą metų eksponuotas daugelyje šalių, jam skirtos parodos surengtos Tokijuje, Naujajame Delyje ir kitur. Iniciatyva atgabenti paveikslą į Vilnių sumanyta kaip Italijos institucijų Lietuvoje vykdomos kultūros programos dalis, atliepiant Lietuvos kultūros metus Italijoje bei Italijos Respublikos 80-ųjų metinių progos paminėjimą. Projektą įgyvendino Valdovų rūmų muziejus kartu su Italijos ambasada Lietuvoje, Italų kultūros institutu Vilniuje, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir asociacija Metamorfosi, kuri daugelį metų užsiema Italijos meno paveldo puoselėjimo ir sklaida pasaulyje. Karavadžas buvo vienas žymiausių ir įtakingiausių dailininkų istorijoje. Jis laikomas baroko dailės pradininku, nes jo kūryba atnešė naujų idėjų ir meninių sprendimų, kurie pakeitė ne tik Italijos, bet ir visos Europos meną. Paroda Valdovų rūmų muziejuje veiks iki birželio 30 dienos.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų kuravimą. Tuo metu naujai prie koalicijos prisijungianti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos gaus 3. Tiesa, kol kas koalicinės sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Žiniasklaida skelbė, aplinkos ministrų demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministrų Kęstutį Mažeiką. Be to, kad per derybas demokratai gali siekti energetikos ministerijos, o jai vadovauti deleguotų Luką Savicką. Galutinius susitarimus dėl ministerijų portfelių derybinės grupės ketina priimti šį vakarą. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro opoziciniai konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjerę. Pagal Seimo statutą sesijos metu nemažiau kaip penktadalis Seimo narių gali pateikti interpeliaciją ministrui pirmininkui, reikalaudami paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus. Konservatorių lyderio teigimu premjerė sužinojusi apie didžiulio masto duomenų vagystę iš registrų centro nesėmė politinės lyderystės valdyti krizę. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos jau įsiūstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių. Tai sudarytų apie 1/10 visos įmonės gamybos ir gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Šiemet grupinių atleidimų beveik 2 kart daugiau nei pernai, apie tai Audra Stauskienė.
2: Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 900 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Tuo metu 2024 sausio gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023 metais 30.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Per Rusijos didelio masto ataką prieš Ukrainą Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė aktyvavo reikiamas pajėgas ir priemonės, įskaitant karinius orlaivius. Buvo paskelbta antžeminių oro gynybos ir radiolokatorių sistemų padidinta parengtis. Po kelių valandų vadovybė pranešė apie oro operacijos pabaigą ir pridūrė, kad nebuvo aptikta jokių Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Jungtinėms valstijoms ir Iranui susitarus užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazos ruože liks neribotam laikui. Jis taip pat įspėjo Iraną, kad jei ši Islamo Respublika užpuls Izraelį reaguodama į jo kampaniją Libane, Izraelis atsakys visą jėgą.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.

0: Paryžiaus aukcione nepavyko parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos rankinės. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Paryžiaus aukcionų namai pranešė, kad nepavyko parduoti iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės. Firmos teigimu siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei tikėtasi. Aukciono rengėjai tikėjosi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 500 tūkstančių dolerių, tačiau statymai vos viršio 150 tūkstančių dolerių. Pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikalnyje rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Kaip sakė su aukcionu susijęs paleontologijos ekspertas, pastaraisiais metais buvo sukurti metodai, biotechnologijos leidžiančios ląstelių kultūrai nurodyti laboratorijoje gaminti tikrą dinozauro odą. Jis pažymėjo, kad ši medžiaga skiriasi nuo veganiškos odos, kuri dažniausiai gaminama iš plastiko. Šiuo atveju ji gaunama iš ląstelių kultūros, todėl tai yra 100% oda. Ir kartu ji gauta iš gyvūno, kuris išnyko prieš 67 milijonus metų. Kadangi nėra jokių precedentų, aukciono namų vadovas paaiškino, kad jiems teko sugalvoti kainą, kuri atspindėtų tiek investicijas reikalingas rankiniai sukurti, tiek jos retumą. Rankinės vertė siekia nuo 300 tūkstančių iki 500 tūkstančių eurų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Tęsiantis naujos koalicijos formavimui, finansų ministras sako, kad finansavimo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos siūlymams būtų galima rasti derybų keliu. Anot jo viskas įmanoma, tačiau tikrosios galimybės paaiškės peržiūrėjus valstybės biudžetą. Kaip prašoma naujoje koalicinėje sutartyje, tarp įsipareigojimų peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėsti vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinti neformalų jį ugdymą, vaikų dienos centrus ir kita. Lietuvos meno kūrėjų asociacija atšaukė Joną Staselį iš prezidento pareigų. Tokį sprendimą palaikė 16 konferencijos dalyvių, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 3, o 2 nedalyvavo. Staselio teigimu iki pat balsavimo nebuvo aiškiai vardyta, kuo grindžiamas jam pareikštas nepasitikėjimas. Savo ruoštų jis patvirtino, jog naujasis prezidentas šios konferencijos metu nebuvo išrinktas. Jis bus renkamas Liepos 15 dieną dar vienos asociacijos neįlinės konferencijos metu. Priimtas sprendimas, pagal kurį išmokos vėluojantiems deklaruoti žemės ūkio pasėlius nebus mažinamos. Pasak žemės ūkio ministerijos, šiuo metu patvirtinta daugiau nei 105 tūkstančiai paraiškų. Tai yra apie 95,5% nuo praėjusių metų paraiškų. Ministerija pažymi, jog deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Žemės ūkio temą tęsime ir užsienio naujienomis. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės skirtas padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maistų saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančias savaites iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinę paramą bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš šių metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, tad bendra turima finansinė parama galėtų siekti viso apie 1,5 milijardo eurų. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Paryžiaus ir Jungtinės karalystės suformuota karinė misija skirta padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje yra pasirengusi dislokavimui. Šie komentarai pasirodė po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pranešė pasiekę susitarimą nutraukti karą, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Sutartį planuojama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Ties Ukmerge pradedama Adukelio vieduko rekonstrukcija, pasakoja Audra Stauskinė.
2: Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vieduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys transporto eismas bus nukreiptas dešinė vieduko puse, o po to prasidės esamo vieduko ardymo darbai. Atlikus vieduko būklės vertinimą nustatyta, kad vieduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus vėl Lietuvos teigimu planuojama atlikti dar šiais metais.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus apygardos teismas bendraamžiai žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Nukentėjusių naudai iškaltinamojo jam neturint pakankamai lėšų iš tėvų priteisė 100 000 eurų neturtiniai žalai ir 11 000 eurų advokato išlaidoms atlyginti. Teismas konstatavo, kad paauglys nusikaltimą įvykdė itin žiauriai, peiliu ir plaktuku suduodamas aukai nemažiau kaip 35 smūgius į įvairias kūno vietas. Anot teismo, paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nusikaltimo motyvus, todėl teismas skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę. Anot teisėjo, nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka neva ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą. Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš registrų centro prie vidaus reikalų ministerijos veikiantis informatikos ir ryšių departamentas gavo 100 000 eurų sąskaitą, tačiau jos neapmokėjo. Vidaus reikalų ministro teigimu anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš registrų centro negaudavo. Pasak jo, pagal migracijos departamento ir registrų centro sutartį, už iš registrų pateiktus duomenis sumoka ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tuo metu registrų centras tikina, kad jokios sąskaitos nei vidaus reikalų ministerijai, nei informatikos ir ryšių departamentui nesiuntęs. Generalinė prokuratūra praėjusį mėnesį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 000 nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš registrų centro. Baigia galioti simbolinė 2 mėnesių lengvata dizelino akcizui. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šiandien paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo. Nes anot jo, naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas virš planinės pridėtinės vertės mokesčio pajamas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės premjeras šiandien pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė pranešė, kad draudimas apims daugumą populiariausių platformų. Tikimasi, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Vyriausybė taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkcijoje jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą. Šis pranešimas paskelbtas po vyriausybės surinktų konsultacijų, kurių metu Jungtinės karalystės paaugliai išbandė socialinių tinklų draudimus ir laiko apribojimus programėlėse. Pietinius Filipinus šiandien supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė Jungtinių valstijų geologijos tarnyba. Prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas, apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Birželio 8 dieną Mindanao salą sukrėtė 7,8 balo žemės drebėjimas sugriovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir privertė tūkstančius pietinės salos gyventojų palikti savo namus. O visame regione buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio. Mažiausiai 36 žmonės tebėra dingę.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Pasikėsinimu į policijos pareigūno gyvybę įtariama Jonavos gyventoje teismas leido suimti 3 mėnesiams, pranešė generalinė prokuratūra. Su prokuratūros argumentais sutikusi Kauno apylinkės teismo iki teisminio tyrimo teisėja tenkino prašymą ir skyrė įtariamajam griežčiausią kardomąją priemonę. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai birželio 13-ąją Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą, neblaivus vyras ginklų pagrasino pareigūnams ir nemažiau kaip 3 kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnų įspėjus atsitraukti buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Įtariamasis anksčiau buvo teistas 4 kartus, jo teistumai yra išnykę. Baudžiamasis kodeksas už pasikėsinimą nužudyti valstybės tarnautoje dėl jo tarnybos pareigų vykdymo numato laisvės atimimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Į koaliciją pakviesta į Demokratų sąjungai naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Taip patvirtino laikinasis šios partijos vadovas. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų kuravimą. Praėjusį penktadienį minėtų partijų atstovai parengė koalicinės sutarties projektą. Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Socialdemokratų lyderis apsisprendė imtis premjero pareigų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Socialdemokratų partijos pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Savo bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti socialdemokratų tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas prieš didžiojo 7-to aukščiausiojo lygio susitikimo pradžią pažadėjo, kad padarys viską, siekdamas užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Pasak jo, bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės misija sieksianti užtikrinti sąsiaurio atidarymą yra pasirengusi labai greitai išvykti, o Prancūzijos flagmanas lėktuvnešis Charles de Gaulle yra pasirengęs atvykti į zoną per 2 ar 3 dienas. Tuo metu Irano naujienų agentūra anksčiau pranešė, kad Teheranas į pagrindinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paneigė informaciją, kad amerikiečių kariuomenė patiria šaudmenų atsargų trūkumą. Anot jo, tai yra žiniasklaidos skleidžiama esą sufabrikuota istorija. Šie komentarai nuskambėjo likus kelioms valandoms iki to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė, kad pasiekė susitarimą dėl artimųjų rytų karo nutraukimo visose frontuose, taip pat ir Libane, ir gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Praėjusį mėnesį sustiprėjo susirūpinimas, kad artimųjų rytų karas sekina Jungtinių valstijų ginklų atsargas, nes laikinasis karinio jūrų laivyno sekretorius įvardijo šį konfliktą kaip priežastį, dėl kurios buvo sustabdytas ginklų pardavimas Taivanui. Pentagonas praėjusį mėnesį pranešė, kad karo su Iranu kaina pasiekė beveik 30 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Demokratai ir kiti karo kritikai suabejojo Pentagono skaičiavimais ir užsiminė, kad tikroji kaina apimanti Irano padarytą žalą gali būti kur kas didesnė.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
7: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Į koaliciją pakviesta į Demokratų sąjungai naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Tai patvirtino laikinasis šios partijos vadovas. Tačiau jis neatskleidė galimų kandidatų į ministerijų vadovus. Žemės ūkio ministerijoje darbą šiuo metu baigė aušriečių deleguotas ministras Andrius Palionis, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus Žygimantą Vaičiūną ir Mariją Jakubauskienę delegavo socialdemokratai. Derybose dėl koalicijos socdemai iš pradžių siūlė demokratams perimti dviejų ministrų kontrolę. Pastarieji norėjo keturių, galiausiai buvo sutarta dėl trijų. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą. Praėjusį penktadienį minėtų partijų atstovai parengė koalicinės sutarties projektą. Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų už Baltarusijos pusės, kai skrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai, dėl ko vėl buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla. Pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse daugėjo oro erdvės pažeidimų. Šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Nors pirmiausia manyta, kad šalies oro erdvė pažeidė dronas, NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai meteorologinis balionas naudojamas kontrabandai. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas nepasitikėjimas premjere. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Dėl duomenų vagystės iš registrų centro opoziciniai konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjere. Pagal Seimo statutą sesijos metu nemažiau kaip penktadalis Seimo narių gali pateikti interpeliaciją ministrui pirmininkui, reikalaudami paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Prancūziją apie naujo prekybos karo riziką ir pagrasino įvesti 100% muitus prancūziškam vynui ir šampanui, jei Paryžius nepanaikins skaitmeninio mokesčio Jungtinių valstijų technologijų įmonėms, kuris Prancūzijoje galioja nuo 2019-ųjų. Jų apmokestinamos tokių milžinų kaip Google, patronuojančio įmonė Alphabet, didžiausia pasaulyje elektroninės prekybos platforma Amazon ir Apple, vietinės pajamos. Tuo metu Jungtinių valstijų rinka sudaro penktadalį pasaulinių prancūzijos vyno pramonės pardavimų, kurie kasmet siekia daugiau kaip 2 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Trumpas anksčiau paskelbė apie didinamus muitus iš ES importuojamiems automobiliams, kaltindamas Briuselį prekybos susitarimo nesilaikymu. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu nusinešusi daugiau nei 180 gyvybių išlieka pavojingų spragų, šiandien įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Pasak jos, praėjus mėnesiu ebolos viruso protrūkis plinta greičiau nei vykdomos reagavimo priemonės. Taip pat niekas nežino tikrojo masto ir tikslių vietų, kur plinta liga. Pasaulio sveikatos organizacijos naujausiais duomenimis Kongo demokratinėje respublikoje iki šiol patvirtinta beveik 800 ebolos viruso atvejų. Kaimininėje Ugandoje patvirtinta dar 19 atvejų, skaitant 2 mirtis. Tačiau tikrieji skaičiai greičiausiai yra gerokai didesni.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kinijos povandeninis laivas atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kinijos mokslininkai Indijos vandenyno dugne atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną ir nustatė, kad šiame milžiniškame naujų ir senų banginių liekanų plote prieglobstį randa didžiulės gilivandenių gyvūnų bendruomenės. Be to, kaip rodo žurnale Nature paskelbta tyrimo ataskaita, tai yra giliausia ir seniausia žinoma banginių kapavietė Žemėje, kai kurių fosilijų amžius siekia 5 milijonus 300 tūkstančių metų. Mažu po vandeniniu laivu gelmes nusileidę kinų mokslininkai matė daug keistų banginių palaikais besimaitinančių gyvūnų. Manoma, kad daugelis iš jų mokslo pasauliui yra nežinomi. Tarp beveik 500 skeletų rastų iki 7000 metrų gylyje, 1200 km ilgio kapinyne Indijos vandenyne į vakarus nuo Australijos, buvo aptikti ir naujos, nors jau išnykusios, banginių rūšies kaulai. Pagrindinis tyrimo autorius iš Kinijos mokslo akademijos sakė, kad paaiškėjus atradimo mastui, mokslininkai buvo priblokšti. Buvo žinoma, kad kai banginiai miršta ir nugrimsta jūros dugną, jų nuskendę kūnai tampa maisto šaltiniu giliavandenėms būtybėms. Tačiau atrasti tokio masto nekropolį buvo visiškai netikėta. Jo plotas, gylis ir amžiaus intervalas gerokai viršijo viską, ką buvo galima įsivaizduoti. Manoma, kad tiek daug banginių būtent šioje vietovėje žuvo, nes tai yra populiari maitinimosi vieta, bet to čia yra susiformavęs V-formos griovys, kuriuo palaikai krenta į jūros dugną. Tarp gaišenomis mintančių gyvūnų mokslininkai pastebėjo medūzų, jūrų žvaigždžių, kirmėlių ir dvigeldžių moliuskų. Dauguma iš 485 mokslininkų aprašytų fosilijų priklausė įvairioms snapuotojų banginių rūšims. Remdamiesi rastų kaulų skaičiumi, mokslininkai apskaičiavo, kad visoje teritorijoje, vadinamoje diamantinos zona, gali būti daugiau nei 100 milijonų gaišenų.
1: Radio stotis Geras FM.

Dauguma europiečių Ukraino laiko sąjungininkė arba būtina partnerė. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europiečiai ir toliau remia Ukrainos savigyną nuo Rusijos. Dauguma žemyno gyventojų laiko Ukrainą sąjungininkę arba būtina partnerę, rodo nauja Europos užsienio santykių tarybos apklausa. 15 Europos šalių atlikta apklausa parodė, kad apskritai respondentai laiko Ukrainą šalimi, su kuria Europa turėtų palaikyti strateginį bendradarbiavimą. Daugiau nei 30% respondentų Ukrainą apibūdino kaip sąjungininkę. Didžiausias palaikymas yra Švedijoje – 52% ir Danijoje – 45%.

0: valstijas. Drauge, teigiamas požiūris į Ukrainą nebūtinai reiškia paramą tiesioginiams kariniams įsipareigojimams. Dauguma respondentų nepritarė kariuomenės siuntimui į Ukrainą, kai bus sudarytas taikos susitarimas. Nepritarimas kariuomenės siuntimui ypač akivaizdus trijose Europos gynybai svarbiausiose valstybėse. Vokietijoje 28%, Prancūzijoje 23% ir Lenkijoje 30%. Parama tarptautinių taikos palaikymo pajėgų dislokavimui Ukrainoje po karo gana nedidelė. Suomijoje tam pritarė 17%, Danijoje 18%, Ispanijoje ir Portugalijoje po 15% ir 11% Jungtinėje karalystėje.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kinijos povandeninis laivas atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kinijos mokslininkai Indijos vandenyno dugne atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną ir nustatė, kad šiame milžiniškame naujų ir senų banginių liekanų plote prieglobstį randa didžiulės gilvandenių gyvūnų bendruomenės. Be to, kaip rodo žurnale Nature paskelbta tyrimo ataskaita, tai yra giliausia ir seniausia žinoma banginių kapavietė Žemėje, kai kurių fosilijų amžius siekia 5 milijonus 300 tūkstančių metų. Mažu po vandeniniu laivu gelmes nusileidę kinų mokslininkai matė daug keistų banginių palaikais besimaitinančių gyvūnų. Manoma, kad daugelis iš jų mokslo pasauliui yra nežinomi. Tarp beveik 500 skeletų rastų iki 7000 metrų gylyje, 1200 km ilgio kapinyne Indijos vandeniniai vakarus nuo Australijos, buvo aptikti ir naujos, nors jau išnykusios, banginių rūšies kaulai. Pagrindinis tyrimo autorius iš Kinijos mokslo akademijos sakė, kad paaiškėjus atradimo mastui, mokslininkai buvo priblokšti. Buvo žinoma, kad kai banginiai miršta ir nugrimsta jūros dugną, jų nuskendę kūnai tampa maisto šaltiniu giliavandenėms būtybėms. Tačiau atrasti tokio masto nekropolį buvo visiškai netikėta. Jo plotas, gylis ir amžiaus intervalas gerokai viršijo viską, ką buvo galima įsivaizduoti. Manoma, kad tiek daug banginių būtent šioje vietovėje žuvo, nes tai yra populiari maitinimosi vieta, bet to čia yra susiformavęs V-formos griovys, kurio palaikai krenta į jūros dugną. Tarp gaišenomis mintančių gyvūnų mokslininkai pastebėjo medūzų, jūrų žvaigždžių, kirmėlių ir dvigeldžių moliuskų. Dauguma iš 485 mokslininkų aprašytų fosilijų priklausė įvairioms snapuotojų banginių rūšims. Remdamiesi rastų kaulų skaičiumi, mokslininkai apskaičiavo, kad visoje teritorijoje, vadinamoje diamantinos zona, gali būti daugiau nei 100 milijonų gaišenų.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 15 laipsnių.
0: Geras FM.